0: but you're just a boy.
1: Du lytter til VLR. Her får du sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.

sange til hjertet. Du lytter til VLR. I could stay awake just to hear.